Urban FM. Nisshin tra Pik e Pas.

The creature from the Black Lagoon is your father.

0: Ama interesant düşüş. Leopold sa një mirë ose si pasonimi, pas Leopold është pasonimi një fjallë. Si ti Leopold të mirë në një mjë pasëshin së në gjonë.
1: 103.5 Urban FM. Mere gormë darën.
2: Ej, ku je që Urban?
3: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
4: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, fol shlirë.
5: Bam bam bam bam bam bam.
6: Francez ta thojnë ku i zin.
7: Po,
6: çfarë do ma shqip?
7: Ku i zin?
8: Ore, edhe ju?
4: Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha

0: Shumë interesant, qysh leo pasanimin ose si pasonim, e pos leo po është pasonim, një fjallë. Së ti leo të mirë në 1500 së gjonë.
1: 103.5 Urban FM. Mere gormë darën.
2: Mos haro, mund është më konë vetë vetja. Urban FM, 103.5.
3: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
4: Çdo brez ka muzikën e vetë. Ritmi i vet, stili i vet dhe historia e vet. Volkswagen ka Golf, zgjedhja e të gjitha gjeneratave. Çmime speciale për vetura në stok. Golf Life Plus 2.0 TDI DSG për 28.990 euro.
5: Volkswagen.
4: AHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.

0: Çfarë muzikë ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga i acetin për shamull, qëtu.
2: Qëtu, ditë e sotë që janë matreja.
3: Radio Urban FM 103.5.

0: Kajdi i Prishtinën këtu. 103.5 Urban FM.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në dit edhe jeni hap për para, në shkull, në pun, edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
2: Mitrovic, bohu gati. Në 18 tetor, Mitro Run e sjell krejt qytetin në lëvizje. Zgjell sfidën tënde, 5 ose 10 km për të rritur, ndërsa për fëmi, gara 2 km. Vrapo për rekorde, vrapo me familje, me shoqni apo me ekipin tënd dhe shijon një ditë plot energji me muzik live e DJ. Biletat merren vetëm online. Regjistrohu tash në www.mitro.run. Mitro Run. Vrapo në Mitrovic.
3: A jeni gati për tjetër një veri? Sezoni i ri, pako të reja. Apo do në sport, filma, internet super të shpejt, i ki krejt, Dream, Family, Elite, Elite Plus, 4 paketa të reja, njona të mamë për ty. Kalonë tjetër një veri me Art Motion.
4: Masa sajda, shkojnë e hullit.
5: Mendes rrugës.
6: Mendes rrugës.
7: Mendes rrugës.

0: Lemonita, për mua, ty dhe të gjithë.
1: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
2: Ciao, state ascoltando Urban FM 103.5, la radio di Pristina, amica della nazionale del rugby di Kosovo.
3: Here they come, yo. Here they come. Come on. You can get with this, or you can get with.

0: prinzanët kryesora njët për më knaqë.
1: Hajde.
0: Rakia, Tomli, edhe Maca.
1: Pse Maca?
0: Se ti kështë dhe me pi Tomli. Urban FM, 103.5.

0: Ας να ψηφτώρσει εσύ σε μισά την βία, Δασάνη.
1: That's so careful.
2: You've been FM 103.5.
3: Kur ti jesht vendos të nisesh, niso me Volkswagen Taigo. Kur ndalon së numruari kilometrat dhe fillon të numrosh momentet. Kur ritmi yt vendos drejtimin. Volkswagen Taigo. Ndiq ritmin tuaj. Çmime speciale për veturat në stok. Taigo Life 1.0 TSI DSG 23.990 euro.
4: Volkswagen.
3: OHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
5: Tu janë vendas me banesë të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
6: E pa besueshme, si e keni fituar?
5: E pa besueshme hesh, po zakonisht atje 10.000 i depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
7: Këtu depoziton, atje fiton. A fatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
8: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
0: Tri zanët kryesora njëtë për muknash.
9: Hajde.
0: Rakia, Tomli, edhe Maca.
9: E pse Maca?
0: Se ti kështë dhe me pi Tomli.
10: Urban FM, 103.4.

0: Okay, hi, you're listening to Urban FM 103.5, made in Pristina.
1: Oh, yeah.
0: Sending out love and good wishes to everyone. Keep it here. Enjoy your day.
2: Katër mbi vjet ndërt shtëpisë. Tash një Renault Austral mund vinë derën tënde. Nga 1 tetori deri më 30 dhjetor, vli mbi 20 euro me të paktën një produkt nga brendet pjesëmarrëse dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për një Renault Austral. Meridian Express, ndërt shtëpisë.
3: Hey cutie, a keni matren? Barbie

0: Mitrovic, bohu gati. Në 18 tetor, Mitro Ron e sjell krejt qytetin në lëvizje. Zgjell sfidën tënde, 5 ose 10 km për të rritur, ndërsa për fëmi, gara 2 km. Vrapo për rekorde, vrapo me familje, me shoqni apo me ekipin tënd dhe shijon një ditë plot energji me muzikë live e DJ. Biletat merren vetëm online. Regjistrohu tash në www.mitro.ron. Mitro Ron, vrapo në Mitrovic.
1: Bam bam bam bam bam bam.
2: Francez, ta thojnë ku i zi.
1: Po,
2: çfarë do më shqip?
1: Ku i zi?
3: Ore, edhe ju?
4: Imagine 3, Big Bang.

Benani për menani, Radio Urban Pik FM. Për mena po, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo. Radio Urban 103.5.

0: Mas o tot.
1: Se me mat fort. Urban FM, nici Traffic Pass.
2: Mă sunt tot!

0: po muzika është një ndër pikat kryesore të radios e na kena më të mirë.
1: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
2: Çdo brez ka muzikën e vetë. Ritmi i vet, stili i vet dhe historia e vet. Volkswagen ka Golf, zgjedhja e të gjitha gjeneratave. Çmime speciale për vetura në stok. Golf Life Plus 2.0 TDI DSG për 28.990 euro.
3: Volkswagen.
2: AHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
4: Qëfar muzike ndëgjon?
5: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermonisht, që ngoja cetin për shamu, qitu.
6: Qitu ditë e sotit që janë matreja.
7: Radio Albana FM 103.5.

0: Çfarë muzikë ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga i acetin për shembull, qitu.
2: Qitu ditë sot që janë më treja.
3: Radio Urban FM 103.5.

0: bam, bam, bam, bam, bam.
1: Tam cesta, to inkuizin.
2: Co?
1: Trzeba by doma szczypkę.
2: Inkuizin.
3: Ale... Ewy, jeden?
4: Tu jam vendas me banes të fituan nga Banka Ekonomike e Kosovës.
5: E pa besueshme, si e keni fituar?
4: E pa besueshme hesh, po zakonisht atje 10,000 i depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detuojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
6: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10,000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banes në bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
7: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
8: Ej, ku je, qa u bën?
9: Unë e Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do mbut që shkoj. Pa ndër prere, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithku me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
10: Infinit, zgjedh pakën që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trip, rri online çdo ditë. IPKO, Volkslir.
11: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një Apple në ditë edhe jeni hapë për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintox.com.
12: Ashtë një fjallë e urtë, kur mund, kur s'mund, prit kur mund.

0: Live prej Slab City, Urban FM në 103.5.
1: Mitrovic, bohu gati. Në 18 tetor, Mitro Run e sjell krejt qytetin në lëvizje. Zgjell sfidën tënde, 5 ose 10 km për të rritur, ndërsa për fëmijë, gara 2 km. Vrapo për rekorde, trapo me familje, me shoqni apo me ekipin tënd dhe shijon një ditë plot energji me muzikë live e DJ. Biletat merren vetëm online. Regjistrohu tash në www.mitro.run. Mitro Run, vrapo në Mitrovic.
2: Kur thjesht vendos të nisesh, niso me Volkswagen Taigo. Kur ndalon së numruari kilometrat dhe fillon të numrosh momentet. Kur ritmi yt vendos drejtimin. Volkswagen Taigo, ndeq ritmin tuaj. Çmime speciale për veturat në stok. Taigo Life 1.0 TSI DSG 23.990 euro.
3: Volkswagen.
2: Ohë për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche i Prishtina.
4: Hey, cutie, a keni matrenë?

Kur Urbani në ngon, si bjen pishmon. Kur Urbani në ngon, si bjen pishmon. Yeah.

0: Unu kryzimo, duo kryzimo, djelfas... Urbane Gajnë.
1: 14 vjetë ndërës shtëpis, tash një Renault Austral mund vinë derën tënde. Nga 1 tetori deri më 30 vjetor, vim bi 20 euro me të pak të një produkt nga brendet pjesmarse dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për një Renault Austral. Meridian Express, ndërës shtëpis.
2: Me fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuaj se po vënë re. Një rokëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma dhe çdo cep të jetës.
3: Banger, banger, banger, banger, boom, shumë bangers. Urban FM, 103.5.

0: Dëshmon.
1: Kto janë vendas me banesë të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës?
2: E pa besueshme, si e keni fituar?
1: E pa besueshme heq, po zakonisht atje 10,000 i depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
3: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10,000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
4: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
5: A jeni gati për tjetër një veri? Sezoni i ri, pako të reja. Apo do në sport, filma, internet super të shpejt, i ki krejt, dream, family, elite, elite plus, 4 paketat e reja, njona tamam për ty. Kalon në tjetër nivel me Art Motion.
6: Art Motion, kur mund, kur s'mund, prit kur mund.

0: Ama interesant hiç. Leopon sa një mirë ose si pasoni, me pas Leopon është pasoni me një fjalë. Si ti Leop të mirë në një mirë pasoni së në gjonë.
1: 103.5 Urban FM. Mere Gormodaren.

0: bam, bam, bam, bam.
1: Franceza, sta thoin cuisine.
2: Po?
1: Qa vë dëma shqip, cuisine.
3: Ore, edhe jëdhe?

0: Mos haro, mund është mu kon vetë vetja. Urban FM, 103.5.
1: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
2: Mitrovic, bohu gati.
3: Në 18 tetor,
2: Mitro Run e sjell krejt qytetin në lëvizje. Zgjell sfidën tënde, 5 ose 10 km për të rritur, ndërsa për fëmi, gara 2 km. Vrapo për rekorde, vrapo me familje, me shoqni, apo me ekipin tëndë dhe shijon një dit plot energji me muzik live e DJ. Biletat merren vetëm online. Regjistrohu tash në www.mitro.run. Mitro Run. Vrapo në Mitrovic.
4: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'osht veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun, edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të rejë. Na vizitoni dyqan ose online në macintox.com.
5: Masu tot.
6: Cemë mat fort. Urban FM 103.5.
7: Masu tot.

0: Çfarë muzike ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga i acetin për shembull, qitu.
2: Qitu ditë sot që janë më treja.
3: Radio Ban FM 103.5.

0: Lemonita. Për mua, ty dhe të gjithë.
1: Tu janë vendas me banesë të fituan nga Banka Ekonomike e Kosovës.
2: E pa besueshme, si e keni fituar?
1: E pa besueshme hiç, po zakonisht atje 10.000 euro i depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
0: Këtu depoziton, atje fiton. A fatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera. Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
3: Urban FM, 103.5.

0: Diaco FM, mashup se Urban FM. Nisin e Traffic Pass.
1: Një fillim i ri. Mbrëmje të bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rrugtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
2: Çdo brez ka muzikën e vet, ritmi i vet, stili i vet dhe historia e vet. Volkswagen ka Golf, zgjedhja e të gjitha gjeneratave. Çmime speciale për vetura në stok. Golf Life Plus 2.0 TDI DSG për 28.990 euro.
3: Volkswagen.
2: AHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
4: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.
5: Radio.
6: Urban FM.
7: Afternoon Delight.
8: Lajme, humor,
7: art, kultur,
8: muzik, kena mu knaq.
7: Afternoon Delight. Live në Urban FM, çdo ditë.
8: Për ejt hanës dhe rritë premtën.
7: Bashkë me të jaskën.
8: E dhe zhurën. Gjdo ditë punës.
7: 15-17.
8: Live në Urban FM.
9: Mosë ndroni frekuencën. We about to go down.
8: Afternoon Delight.
10: Përshëndetje, Kosova ime. Mirë dita, mes të mi të dashër, mirë se pëtakojme edhe një dit tjetër, një hanë tjetër e mujë të torë, hanja e dyta.
11: E dyta, e mujë të
10: torë. E mujë të torë, në të cilë pëtakojme së bashko, dit e vrënd, djeko a me shi, së dhe keni pak vrënd, ka dal, ka dalje, po janë njësim me shku ka dit të shiut.
11: Ah, po afrohet, kjo shi dikush po gëzohet pak se shumë, po shifti jam në gëzohet as pak në gëzohet. Ja, unë akum që veç djel. Po e rëndësishme është, ladies and gentlemen, që sot për 2 orë të pjota si gjithmonë për i tonës dherit premtën, për i orës 15 dhe në orën 17 në Afternoon Delight, këna mi kuptu lojmet matë fundit, vendit, to, rajonit edhe botës, por si do mos me muzikën e mirë cilin ne kemi përgjellë sot enkas për ju edhe për këtë disponim që jena tuk e jetu, gjithse i njështë të një kongë të reja që kemi me ingu, por të njëtë në ko. Qa për du më jo thonë është që mos harroni që mundi me na dëgju në Urban FM 103.5 dhe gjithashtu në online Radio Urban FM 24/7, krejtë që e duhet me vosh me u lidh me internetin and we on.
10: Me se mi do ashor shumë informacionin të cilat i kemi mbledhë për ditën e sot.
11: Jënë
10: kom pak, po bënën shumë, nuk e ditë që ka ndohë.
11: Se pak jam, po veç delë që si këpur dhe.
10: Qysh kam të najtë veç kër janë nësën me dollë. Një informacion anë, një informacion anë, mas që jë delë informacionit. Për këto informacionit kene na të informacionit e vendit, është ambasada amerikane e cila ka shpreh gatishmërinë me punu me zonjën Shiroka Pula, po flasim për ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë, të cilët edhe një herë kanë shpreh gatishmërinë që të punojnë me presidentin e pasa e sapo zgjedhur të Kosovës, Justina Shiroka Pula.
11: Gjithashtu do të flasim pak edhe për kryesinë e kuvendit, e cila është mbledhur sot në orën 11, ku është ful për BÇK-n edhe RTK-n, cilët kanë qenë në rend të ditës.
10: Në tjetër mes të mi dashur, nuk ka të ndalur, janë në grevë punëtorët e sigurimit fizik në fakultetin e edukimit, shkak pagat e papaguar, apo flasim për punëtorët e sigurimit fizik ato fakultetit të edukimit në Universitetin e Prishtinës, të cilët kanë hyrë në grevë duke kërkuar përmbushjen e obligimeve ligjore nga kompania për të cilën punojnë.
11: Kur jemi të qa ku me ndodhë këtë javë të entën seancë në kuvenda, gafë si ka folë për fazën e apelit në qështjen e krerve të UQK-së, ka njëftu se përveç pikave të zakonshme të rrenë ditës, deputetet ka me shqyrtu edhe për zgjedhjen e dy antarëve të bordit të bankës qëndrore dhe formimin e komisionit për bordin e RTK-së.
10: E dashur meq, ndryshimin e ligjin e speciale ose janë të papranueshme për BE-n, kështu ka thonë edhe Komisioneri Evropian për zgjerim Mata Kos, duke i cilësuar këto ndryshime në ligjin për dhomat e specializuara, atë që bien ndesh me detyrimet themelore të vendit ndaj BE-s dhe janë të papranueshme.
11: Kur jemi tek Marta Kos, çka po na thonë edhe deputetët e kuvendit tonë, me shtemi është fjala për Qitakun ose ndryshe Vlora Qitaku ose nën kryetaria e kuvendit të Kosovës nga rrodhët e Partisë Demokratike të Kosovës, e cila ka reaguar pas kritikave të Komisionerës Evropiane për zgjerim Marta Kos, lidhur me ndryshimet për ligjin për dhomat e specializuara, duke thonë se mos pajtimet me mist janë normale. Në anën tjetër, e kemi edhe zotrin Tahiri, i cili po thotë që pavarësisht reagimeve ndërkombëtare, do t'i mbështesim katër ish krerët e UQK-s në Hagë, tha kështu shefi i grupit parlamentar të Aleancës, Besnik Tahiri.
10: Shok edhe shoqe e kemi Deo Nami Hajlin, e cila është duar në cilësinë e dëshmitarës në gjykimin ndaj Nagib Krasniqit dhe Isup Zejnës në gjykatën themelore në Prishtinë, në gjykimin ndaj ish kryeshefit të korporatës energjetike të Kosovës Nagib Krasniqit dhe Isup Zejnës, lidhur me akt akuzën për keqpërdorimin e detyrës zyrtare të hënën, ka marrë pjesë ose sot ka marrë pjesë në seancë koordinatorja për komitet e lëvizjes vetëvendosje Deo Nami Hajli, e cila është duar në cilësinë e dëshmitarës.
11: Gjozin pak edhe për kryeministrin e vendit Albin Kurti, i cili nuk është përgjigjur për deklaratën e Daçiqit dhe ka thonë që për këtë është deklaru konjufca, por në anën tjetër kemi prap Kurtin, i cili po kërkon angazhim të OSBE-s për të drejtat e shqiptarëve në Luginën e Preshevës.
10: Në anën tjetër e kemi një reagim që vjen prej Trepqës, e cila po e mohon se minaturi nuk është paguar për një vit, duke thënë se pagat janë ekzekutuar rregullisht. E dim se sa i përket kësaj ose sa i përket deklaratës ka reaguar një baba i njënit prej minaturve që kanë bërë të blokuar në mënyrë, i cili ka thonë se djali i tij nuk ka marrë pagë prej një viti, më një herë ka ardhur me një reagim Trepça, e cila e ka mohu këtë gjë duke thonë se pagat janë ekzekutuar gjithmonë.
11: E kjo kriza jon politike, kjo kogja e gjatë derisa arritëm me u kthjell pak edhe me i qitë senet në vend. Po qa është rezultati i krejt krizës politike, po thonë që e la Kosovën prapa në reforma dhe po rezikohen në bi 100 milion euro, mistemi. Janë
10: sanë 100 milion euro, së na duhet, nuk na duhet, nuk na
11: duhet. Gjeparat, gjeparat.
10: Gjeparat, gjeparat. E, shërme që kemi Elvana Shaljen, e cila po me njerë pjesë në forumin botëror të ushimit në Rom, ku fokus ka partneritetit dhe investimet për Kosovën.
11: E në anën tjetër kemi ministrin e mbrojtjes e Jup Macedonci, cili ka deklaru se Serbia ka të vendosura 48 baza ushtarake dhe të gjandarmërisë pranë kufirit me Kosovën, duke krahasu këtë situatë me veprimet e Rusisë para aneksimit në Ukrainë.
10: Në anën tjetër kemi zotrin Kurti, i cili po kërkon integrim më të madh ndërkombëtar, ka folë edhe për rëndësinë e antarësimit në Kijev dhe në Interpol. Është kryeministri i Kosovës Albin Kurti, i cili ka thënë se integrimi më i madh ndërkombëtar i Kosovës mbetet i rëndësishëm për qytetarët, duke theksuar përfitimet që do t'i sjellë antarësimi në Këshillin e Evropës dhe në Interpol.
11: Në anën tjetër kemi Kekun, që ka nisë hartimin e njësisë A5 të termocentralit Kosova A. Sipas njoftimit Kekut, gjatë kësaj faze mundet me u vrejtë të majë theksumi, cili është pjesë e procesit teknologjik të startimit të një njësie.
10: Shok edhe shoqe, është KPM-ja e cila ka provu transmitimin eksperimental të Radio Policia. Komisioni Pavarëri Mediave ka provuar këtë transmitim eksperimental të Radio Policis. A do t'ju tregojmë më shumë se çfarë është Radio Policia?
11: Të mirë, radion të jabu e përshëndes.
10: Ja, ku është? Ku është polici?
11: Ku është polici? A bu më kalëzën ku ka kolion a lajile. E në anë tjetër kemi kërëu Prishtinën, e cila po vazhdo në shkyqin e bizneseve me borxhe prej 500 eurosh e lartë. Kompania rajonale Ujësielësit Prishtina ka vazhdu aksionin për shkyqin nga rjetit të bizneseve që kanë borxhe prej 500 euro e lartë për shërbimit të Ujësielësit. Krejt kjo vjen nësi njoftim në Facebook nga kërëu Prishtina, cilë kanë bo ditur që po vazhdojnë me masën dhe konsumatorve që nuk i kanë shliju obligimet të tëre.
10: shokë edhe shoqe e kemi Kosovën e cila ka nënshkruar marrëveshje mbi 40 milion euro për shëndetësinë me Bankën Evropiane. Është nënshkruar kjo marrëveshje për investime në sektorin e shëndetësisë në vlerë prej 41 milion eurove, kështu ka bërë të ditur ministri i financave Kuran Murati, i cili edhe ka folur rreth këtij projekti edhe kësaj marrëveshje, por do t'i tregojmë në vazhdim, do të jemi bashkë deri në orën 17:00.
11: Çka do ndodhë dhe çka po pritet me ndodhë nga dialogu Kosovë-Sërbi është riemërimi i Bajramit si krye negociator në krye të ekipit negociator të Kosovës për dialogun teknik me Sërbinë, cili vjen në një kohë kur procesi ka mbeti bllokuar edhe nuk ka një afat qartë për rifillimin e bisedimeve. E njësit e dialogut kanë qëndrime ndryshme për ecurinë e këtij dialogu, duke kërkuar ndryshimin e çasjes së Bashkimit Evropian për mbushjen e detyrimeve të Kosovës nga marrëveshjet e arritura dhe ndikimin e përvojës diplomatike të Bajramit në marrëdhënie me Bruxellin.
10: Ametemi doçor ju thash që një grevë ka startuar në anën tjetër i kemi punëtorët e NPB-s të cilët protestojnë para Supremës, është muaj i tretë që janë pa paga po kërkojnë drejtësi e po saj përket punëtorëve të ndërmarrjes publike banesore në krah ju ka dalë edhe përparim Roma i cili kërkoi që të bëhet diçka nga gjykata, janë punëtorët e ndërmarrjes të cilët edhe kanë protestuar para gjykatës supreme duke kërkuar zgjidhje për situatën në të cilën ndodhur pasi thonë se kanë mbetur pa paga. A për 2 muaj është kjo muaj i tretë që jam pa paga.
11: Kur jemi tek problematikat e parës, inflacioni në Kosovë mistemik ka arrit në 7.8%. Këto janë dhënat e fundit që janë përditësuar nga Agjencia e Statistikave të Kosovës në raport me indeksin e harmonizuar të çmimeve të konsumit.
10: Mistemi të dashur Future Skills 2030 po thotë që të rinjt në Kosovë përgatiten për kërkesat e tregut evropian të punës, si do të ndikojë inteligjenca artificiale në profesionet të ardhshme, të cilat aftësi do të kërkohen më shumë nga punëdhënësit evropian. Kanë qenë disa prej temave edhe çështjeve kryesore që janë diskutuar në masterclassin Future Skills edhe çfarë po kërkojnë punëdhënësit në Evropë, do thotë po e shohim një trend të përgatitjes së të rinjve kosovarë për kërkesat e tregut evropian.
11: E dikush për përgatitët e dikush nuk ka as libër me lexu, disa nxënës janë akoma pa libra, problemi është evidentuar në disa shkolla të Kosovës me sistemi, disa nxënës ende nuk janë pajis me libra në shkollën Daut Bogujevci në Fush Kosovë.
10: Ka shok edhe shoqe për juve që jeni në komunikacion kujdes më të madhë
11: me gosin. Të rritët
10: kujdesit, pasi që policia i ka intensifiku kontrolet në Prishtinë, veturat kapën duke lëvizur deri në 197 km në orë është policia Kosovës, që po vjen me intensifikim të kontroleve ndaj të kalimit të Shvejcisë në rrugët nacionale dhe rajonale të rajonit të Prishtinës, e si pas njoftimit të policisë njësia e trafikut rrugor në kuadrë të drejtërisë rajonale të policisë në Prishtinë, po përdor automjetet inteligjente për identifikimin e kundërvajtjeve në trafik. Pra, janë në funksion krejt këto kamera, njënën prej tyne po e shohim këto e cila gjindet në Veternik. Është një kamerë, po e shohim të ardhë, e ka identifiku makinën
11: në
10: këtë rrugë, Mr. Fresco, 146
11: në deri në të qili.
10: Po të naldi që isha din mirë, pa, shkat, jep, jep. E kemi në anën tjetër, masi veç që po vlasim për komunikacionin dhe për rrugët, është autostrada Ibrahim Rugova, në të cilën po vazhdojnë punimet për parandalimin e rreziqeve. Është Ministria Infrastrukturës dhe Transportit, e cila i ka vazhdu punimet për rehabilitimin dhe sanimin e skrepateve për gjatë autostradës Ibrahim Rugova, me synim rritjen e sigurisë dhe parandalimin e rreziqeve të dhëjot.
11: Vlasim pak edhe për sportin me sistemi, një ngjarje mrejaft tragjike dhe të njëjtën kohë emocionuese që ka ndodhur në derbin e fundjavës, është vdekja e babait Arbër Prekazi, i cili ka luajtur edhe ashtu për Lirinë ndaj Dinamo Ferizajt, është Ismet Munishi, i cili ka ardhur me mesazh emocionues duke ditë që tashmë Ismet Munishi është edhe pjesë e klubit të Ferizajt.
10: Shok edhe shoqe, në anën tjetër kemi Ram Lahën i cili startoi turin e tij ndërkombëtar edhe ka mazhep së publikun shqiptar në Cyre, po plasim për Ram Lahën i cili së bashku me orkestën Arma ka udhëheqë audiencën në një udhëtim muzikor përmes klasikëve ndërkombëtar dhe tingujve të atdheut të tij, emocional, personal dhe plot pasion në salla e mbushur për plot e pallatit më të njohur të Cyrit për organizime të tilla, Congress House, Ton Hall, ishte treguesi më i mirë për suksesin e nisjes së titurit Ram Lahës.
11: Gjithashtu me së mi si fansat ata shumë të librit edhe na që lexojna shumë kemi fol për zgjedhjet e librave më të mirë të vitit 2026. Dhe vjen Vogue, revista e njohur ndërkombëtare, e cila na ka sjell edhe librat më të mirë të vitit 2026 për kujtime personale, edhe marrëdhëniet e ndërlikuara të romancës së spionazhit, historitë familjare, udhëtime drejt hapësirës vitit 2026 ka pasur një larmi të botimeve që kanë tërhequr vëmendjen e lexuesve revistë Vogue, ka veçu disa prej librave ma interesant vitit, duke e sjell një përzgjedhje që ka ndërthur zona të rritë të letërsis me autorët njohur, po edhe histori që eksplorojnë anë të ndryshme të përvojës njerëzore.
10: E, do shumë që kemi orkestrën simfonike të radio-televizionit shqiptar, i cila po thotë që krimtaria shqiptare dhe kryevepra të muzikës botërore bëhen bashkë në koncertin e 15 tetorit, një tjetër koncert i cili vjen nga orkestra e radio-televizionit shqiptar.
11: Mes dhe mi, kur jemi tek muzika, diçka shumë interesante dhe papritur vitin 2027, është rikthimi i disa bendeve shumë të vjetra, kena pasur rastin e Paul McCartney që s'munët më rikthime.
10: Edhe 2026 në 2027, në 2026 nuk o në Oasis që u kthyn fuqeshëm, edhe po qëndroj në endë fuqeshëm.
11: Jënë momentalisht edhe në tour.
10: The Rolling Stones. Jënë kthyn studio, para vendo, në ashtë e bine edhe një album. Po në anë tjetër, kur jemi tek muzika është Grime, se e cila e ka paralajmëruar albumin e saj të re, Psy Opera titullohet albumi, edhe që nuk është një kongë në bashkëpunim me Elon Musk.
11: Ja, nuk është. Ta man puna me Elon Musk në i ka prish punë, kjo këgja si ma më të tash ka vendos me i gro vetë. E kena dëgju edhe Grime së gjatë Fresh Friday të premtës që e lam pas, po pesoj që kemi me dëgju edhe albumin në momentin e parë që dalë.
10: Këto janë disa prej informacioneve të cilat do t'i diskutojmë gjatë këtyne dy orëve këto në Afternoon Live bashkë me mua dhe me qitë mikun tim Don Freskon.
11: Yes sir, ladies and gentlemen.
10: Doni. Shumë tek t'abuni e zo ashtë atë në adrese që shënë si tek muzikor. Doni.
11: Tash që e kom Don Fresko atë, tash këtë më thirin Doni.
10: Don Fresko.
11: Os jam unë e Doni, unë jam Fresko.
10: Doni. Jeste mi të doqën, një falinderim shkom për partnerët e këti emisioni, ata që rukëtojnë gjdo dit me ne, kompani lider të vendit, prej të cilave, ose nga të cilat ju mund të zgjellni më të mirën që juve ju përshtatet, po vlasim për kompaninë e parë që është mobileria Palma, e cila është me të vërtet lider në fushën e mobiljeve në Kosovë, e gjeni me showroom-e të ndryshme në vendet të ndryshme të Kosovës, në qytetet të ndryshme të Kosovës, por e keni me showroom-in më të madh në Prishtinë, një showroom 4 kate, ku ju mundi me shku edhe me patë ekspozume krejt komplet prodhimtarinë e Palmës, mirë po edhe prodhimtarinë e bashkëpunëtorëve të Palmës, siç është Natuzi nga Italia.
11: Ja, për zgjidhjuve që dëshironi me bleve tur të reje, sidomos kur jeni fansat Volkswagenit edhe të Shkodës, këto janë tri lokacionet ku ju mundri me shku edhe me ble, me pa, me provu edhe të njëjtën ku me knaq vetën me vetura të reja. O, për Prizren, Baki Automobile dhe poshtë Prishtina, janë këto tri lokacione ku të gjejnë fuqinë e Volkswagen edhe Shkoda.
10: Shok edhe shoqe, duke filluar nga smartphone-ot, nga kablot, nga pajisjet për jetë, nga pajisjet për gaming, nga printerët, skanerët, kamerat, aksesorët, çantat, DVD, të krejt çka juve ju duhet, por mbi të gjitha me brandin Apple të licencuar nga kompania Apple, ku ju mund ta gjeni MacBook Air-in, MacBook Pro-n, MacBook Neon, të gjeni aksesorë për Apple iPad, iPhone, Mac Studio, Mac Mini, iMac, si dhe Apple Studio Display, krejt këto i keni në Macintosh. Qa i duhet me bo është veç me shku dheri atë ose me shku në website www.macintosh.com.
11: Ladies and gentlemen, është koha me dëgju pak muzikë para se më rikthimi që dhalojme qka i kemi përgatit për ditën e sot, me vjen Jump Source me Shattered.

0: me se mi do qërë po të qoj muzike, kemi përshat muzikën të amën për kuhën që shështë, që mos me ju lodhë shumë edhe muzika, po mos me ju lodhë shumë edhe informacionet, këthemi tek informatat, është kryesia e kuvendit, e cila është në ledhë sot, jam BÇK-ja dhe RTK-ja që kanë qenë në rend të ditës, në orën 11, ka ndodhë kjo mbledhje e radhës e kryesisë e kuvendit të Kosovës, në këtë mbledhje janë shqyrtu, ose është shqyrtu propozimi për rendin e ditës së seancës së ardhshme plenare, si dhe propozimet dhe kërkesat parlamentare, ndërsa si pas rendit të paraparë, mbledhja ka më njësë, ose ka njësë me miratimin e proces verbalit nga mbledhja më parshme e kryesisë së kuvendit, ndër pikat kryesore të rendit e ditës për seancën e ardhshme plenare janë miratimi proces verbaleve nga seancat e kaluara, deklarimet e jashtë rendit të ditës dhe pyetjet parlamentare.
1: E, po ashtu deputatët kanë shqyrtu për zgjedhjen e dy anëtarëve jo ekzekutiv të bordit të Bankës Qendrore të Kosovës, në rend ditës ka qenë edhe formimi i komisionit ad hoc për përzgjedhjen e kandidatëve për katër anëtarë të bordit të Radio Televizionit të Kosovës, përkatësisht dy anëtarë nga komuniteti shqiptar, një nga komuniteti serb dhe një nga komuniteti joshumic. E në tjera pikat paraparë është edhe ka qenë edhe propozimi i grupit parlamentar të listës serbe për emërimin e deputetëve në komisionet parlamentare. E në fund të mbledhjes kryesia ka shqyrtuar gjithashtu edhe propozimet dhe kërkesat e tjera.
0: Dashur me që kthehemi tek grevat, është një greve punëtorëve të sigurimit fizik në fakultetin e edukimit, krejt kjo po ndodh për shkak të pagave të papaguara, janë punëtorët e sigurimit fizik të fakultetit të edukimit të Universitetit të Prishtinës, të cilët kanë hyrë në grev, duke kërkuar përmbushjen e obligimeve ligjore nga kompania për të cilën punojnë, ndërsa sipas njoftimit nga Federata Sindikale e Punëtorëve Teknik të Sektorit Privat të Kosovës, greva ka nisur për shkak të mospagesës së pagave për muajin shtator, si dhe vonesave të konsiderueshme në pagesën e kontributeve penzionale në trustin e kursimeve penzionale.
1: E punëtorët kanë ndërmarrë këtë veprim në shenjë pagnacie ndaj mosrespektimit të obligimeve që burojnë nga marrëdhënia e punës, në njoftim pothuajse këto shkelje cënojnë të drejtat e punëtorëve, ndërsa nuk janë dhënë detaje lidhur me kozgjatin e grevës apo reagimin e kompanisë për zgjedhje. Deri më tash nuk ka informacione shtesë lidhur me hapat e ardhshëm për zgjedhjen e kësaj çështje.
0: Një greve ka njësë, por edhe një tjetër greve mund të njësë së shpejti, pasi që punëtorët e ndërmarrjes publike banesore kam protestuar sot para gjykatës supreme, duke kërkuar zgjidhje për situatën në të cilën ndodhën, a pasi thonë se kanë mbetur pa paga për 2 muaj. Protestuesit kanë kërkuar a që rasti i tyre të trajtohet me prioritet, duke theksuar se vonesa në paga po ndikojnë drejt për drejtë në jetesën e tyre dhe të familjeve.
1: Gjatë protestës punëtorët kanë majtë edhe pankarta me mbishkrime mos i zvarritni punëtorët punëtorët po dëmtuhen dhe gjithashtu filloi muaji i tretë pa paga, edhe sot duhet të presin.
0: Ndërsa njëri nga përfaqësuesit e punëtorëve është takuar edhe me zyrtarët e gjykatës supreme pas takimit me të cilët ka thënë se u është premtuar që lënda do të trajtohet me prioritet.
1: E pse janë bllokuar llogaritë e NPB? Zoja dhe zotrin, ngushtë këtij viti ndërmarrja publike banesore ka njoftuar se llogaria e saj bankore është bllokuar si pasojë një procedure përbanimore që lidhet me një kontekst të gjyqësor, ndërka gjykata supreme ka buditur se lënda që lidhet me këtë kontekst është pranuar dhe regjistruar me 21 gusht këtij viti dhe aktualisht është në shqyrtim. E bllokimi i llogarive ka ndikuar në gjendjen financiare të ndërmarrjes, ndërsa punëtorët po kërkojnë që çështja zgjidhet sa më shpejt në mënyrë që me marrë pagat e papaguara.
0: Pra, kështu është situata, mistemi të dashur, sapo mendojmë që kemi dalë, po e shohim që jo, nuk duhet.
1: Sa më jashtë është më mrena.
0: Sa më jashtë është më mrena, do të vazhdojmë me të tjera këngë të cilat i kemi përgatitur për disponimin e juaj, vjen Uniform nga HK.

0: nuk edhe shoqja informacionit të tjera në vazhdim të ajnë në kose onës në kuvend është në golë se cila ka folë për fazën e apelit në qështjen e kërerve të ushtrisë lirëmtore të Kosovës është qepja grupi parlamentar të lëvizit vëzëndosi Arbria në golë e cila ka bërë të ditur se të ajnë në të nëmba se onësa plenare në kuvendin e Kosovës pas mledhje së kryesisë së kuvendit e cila ndodhi sot ajo ka njoftuar se përveç e pikave të zakonshme të rendit ditës deputetët kanë me shqirtuar dhe përzjedhjen e dy antarve të bordit të Bankës Qendrore të Kosovës si dhe formimin e komisionit për bordin e radio televizionit të Kosovës.
1: E na kohë si ka bëhë ditur se në koordinim me grupet e tjera parlamentare është arrit pajtimi që në renditit të përfshihet dhe leximi i dytë i projekt ligjit për ndryshime dhe plotësimin e ligjit për parandalimin e pastrimit të parave dhe luftimit të financimit të terrorizimit.
0: E duke folur për procesin gjyqësor ndaj ish katër krerëve të ushtrisë lindore të Kosovës edhe fazën e apelit ajo ka theksuar nevojën për koordinim më të madh. Nagovci ka thënë se lëvizja vetëvendosje ka shprehur rezervat e saj lidhur me trajtimin e kësaj çështje, a përmes projekt ligje të por kanë mbështetur deputetët që kanë vendosur se kjo është rruga e duhur.
1: Në anën tjetër kemi komisionerën evropiane për zgjerim Marta Kos, e cila tha se ndryshimi për ligjin e dhomave të specializuara të Kosovës bie ndesh me detyrime themelore të vendit ndaj BE-s dhe janë të papranueshme. E duke folur pas takimit të ministrave të jashtëm të BE-s në Luksemburg me 12 tetor, Kos ka kritikuar ndryshimin e rregullave ligjore ndërkohë që proceset gjyqësore janë ende në zhvillim.
0: Por sipas asaj ndryshimi i rregullave gjatë zhvillimit të një procesi gjyqësor bie ndesh me standarde ndërkombëtare

0: në vitet 2014-2015 dhe se mandati dhe pavarësia atyre duhet të respektohet të plotësisht, ndërsa BE-ja I ka bërë thirrje Kosovës të respektojë detyrimin ndërkombëtare të garantojë pavarësinë e gjykatës, drejtësinë për viktimat dhe familjet e tyre nga të gjitha komunitetet, si dhe mbrojtjen dhe sigurinë e dëshmitarëve.
1: Shqetësimin ngjashme ka shprehur ambasadë e Gjermanisë në Prishtinë, duke theksuar se pavarësia dhomave të specializuara nuk mund të cënohet, por DG-ja nga ana tjetër e kundërshtoi vlerësimin e BE-s, deputeti I kësaj partie për parim Gruda, tha se ndryshimet nuk shkelin asnjë detyrim ndërkombëtar të Kosovës. Sipas BDK-s, synimi nuk është mbyllja e gjykatës për kufizim I mandatit soj në përputhje me qëllimin për të cilin ishin themeluar.
0: E kryeministri Albin Kurti ndërkohë I kishte cilësuar ndryshimet si të ngushtme dhe jo të mjaftueshëm të analizuara, megjithatë lëvizja e tij vetvendosje I mbështeti ato gjatë shqyrtimit në kuvend e dhomat e specializuara ishin pjesë e sistemit gjyqësor të Kosovës, por funksionojnë në Hagë me gjyqtar dhe prokuror ndërkombëtar. Ato u themeluan për të trajtuar pretendimet për krimet e kryera gjatë dhe pas lutës së viteve 1998-1999 në Kosovë. E baza e themelimit të tyre lidhet me marrëveshjen ndërkombëtare të Kosovës në BE, përfshir shërbimin e letrave të vitit 2014, që parashete konsultimet për ndryshimet ligjore që mund të prekin mandatin e gjykatës.
1: E në anën tjetër, një tjetër pengesë në marrëdhëniet Kosovë-BE, kundërshtimi I BE-s ndaj ndryshimeve në ligjin për gjykatën speciale ndryshon edhe një tjetër çështje, mos pajtim në marrëdhëniet mes Brukselit dhe Prishtinës, në një kohë kur Kosova ende nuk e ka marrë statusin e vendit kandidat për anëtarësimin në blok. Kosova ka aplikuar për anëtarësim në dhjetor të vitit 2022, por mbeti vendi I vetëm në Ballkanin Perëndimor pa statusin e kandidatit. Përparimi I saj drejt BE-s varet ndër të tjera nga reformat e sundimit ligjit, funksionimit të institucioneve demokratike dhe normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Në raportin e fundit për Xherem, Komisioni Evropian ka theksuar se afrimi me BE-n kurzohet nga përparimi në demokraci, sundimin e ligjit dhe respektimin e të drejtave themelore. Ai ka rithekësuar gjithashtu rëndësinë e normalizimit të marrëdhënieve me Serbinë për perspektivën evropiane të Kosovës.
0: E rruga e Kosovës drejt antarësimit e ndërlikon edhe faktin që 5 vendet antare të BE-s, Spanja, Greqia, Rumania, Slovakia dhe Kipria vazhdojnë të mos e njohin pavarësinë e Kosovës.
1: E çka po thojnë politikanët tonë dashën Marta K, e cila ka cilësuar si të papranueshme ligjin për specialen, e kanë ngrit pak edhe një mendësi tjetër nga nën kryetaria e kuvendit të Kosovës nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, Vlora Shqitaku, e cila ka reaguar pas kritikave të komisionerës evropiane për Xherem Marta K lidhur me ndryshimet në ligjin për dhomat e specializuara.
0: Shqitaku ka thënë se mos pajtimet e herpasershme me partnerë ndërkombëtar janë të natyrshme, por ka theksuar rëndësinë e çarimit të qëllimit të ndryshimeve ligjore para bashkimit evropian.
1: Ajo ka shtuar se institucionet e Kosovës duhet ta shpjegojnë se BE-s duhet ta shpjegojnë BE-s për mbajtjen dhe synimin e këtij ligji. E për këtë çështje ka folur edhe shefi I grupit parlamentar të lëvizjes vetëndosje Arbrija Nagovci, e cila ka deklaruar se partia e saj I kishte shprehur me kohë rezervat për ligjin në fjalë.
0: Këto reagime të tyre vijnë pasi komisioniera evropiane për Xherem Marta K kritikoi ndryshimet në ligjin e dhomave të specializuara, duke cilësuar ato si kundërshtim me detyrimet themelore të Kosovës ndaj bashkimit evropian. Në një deklaratë pas takimit të ministrave të jashtëm të BE-s në Luksemburg, Kosta se këto ndryshime janë të papranueshme, ashtu siç edhe ju tregu më herët. Mirë, po sa I përket kësaj çështje, ka reaguar edhe zotri Tahiri, I cili ka thonë që pavarësisht reagimeve ndërkombëtare, do të mbështetim katër ish krerët e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Po flasim për shefin e grupit parlamentar të Aleancës Besnik Tahiri, I cili menjëherë ka ardhur me një reagim lidhur me deklaratat e komisionerës evropiane për Xherem Marta K kundër ndryshimeve në ligjin për dhomat e specializuara. Vet Tahiri ka thënë se reagimi I Kosovës është në vazhdim e qëndrimeve të mëparshme të bashkimit evropian, ndërsa ka theksuar se kuvendi I Kosovës tashmë e ka miratuar ligjin.
1: Ja, e ka po ditur se Aleanca mbeti të përkushtuar për me mbështetje katër ish krerë të ushtrisë lirimtare të Kosovës, cilë po përballen me procesin gjyqësor në Hagë. Krejt reagimet që tashmë e dim vijnë nga pas deklaratave të komisionerës evropiane Marta K.
0: Shok edhe shoqe, po dëgjojmë të tjera kom të cilat I kemi përgatitur, kemi ofertat e partnerëve tona, ato që ju mund të shfrytëzoni, sepse me të vërtetë janë oferta të mira. Do të kthehemi prapë në pjesën e dytë të emisionit, do të jemi së bashku deri në orën 17:00 bashkë me kolegun dhe mikun tim Doni Tesco.
1: Ladies and gentlemen, Eli Samuel, the Rising Sun.

0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Gjurim Dema, Mr. Fresco.
3: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkull, në pun edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintox.com.
4: Kur ti është vendos të njësesh, niso me Volkswagen Taigo. Kur ndalon së numruari kilometrat dhe fillon të numrosh momentet. Kur ritmi ëtë, vendos drejtimin. Volkswagen Taigo, ndeq ritmin tuaj. Çmime speciale për veturat në stok. Taigo Life 1.0 TSI DSG 23.990 euro.
5: Volkswagen.
4: OHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche i Prishtina.
6: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojmë pothuajse pa vënë. Një rutinë që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma, e çdo cep të jetës.
0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Gjurim Dema, Mr. Fresco.

0: Ladies and gentlemen, jemi rikthy, jemi bashk në Afternoon Delight bashkë me u freskën edhe me gjurën për orës 15 dhe në orës 17 pithanës derit premte në Urban FM në 103.5 e gjithashtu dhe në online në Radio Urban.fm po flasim pak për ambasadën amerikane e cilë pëdhën që po presim e punu me presidentin e re të Kosovës për mes një njoftimi ambasadën amerikane ka bo ditur se pret me padurim që me punu me presidentin e re të vendit duke ri theksu edhe përkushtimin për bashkëpunimin me institucionet e Kosovës
1: e gjithashtu ambasada ka theksu se mbetet e përkushtume për të bashkëpunume institucionin e Kosovës në ambazësimin e prioriteteve të përbashkëta, përfshirë paqen dhe stabilitetin rajonal si dhe prosperitetin e ndërsjell. Një optimi vjen pas zgjedhjes së presidentes së re të Kosovës në një moment kur bashkimin, bashkëpunimin ndërmjet Kosovës dhe Shtetit të Bashkuar mbetet një nga çështjet më me rëndësi në marrëdhëniet ndërmjet të dy vendeve.
0: Në anën tjetër do flasim pak edhe për kryeministrin e vendit Albin Kurti, i cili nuk është përgjigj për deklaratën e Daçiçit, duke thonë që për këtë është deklaruar konjufca. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti nuk ka komentuar deklaratën e zëvendës kryeministrit serb Ivica Daçić, i cili në një tubim zgjedhor kishte thënë se flamuri serb herë ta vonë do të valvitet mbi Prizrenin. Kurti tha se për këtë çështje është deklaruar ministri i punëve të jashtme dhe diasporës Glau Konjufca.
1: Daçić gjatë një tubimi zgjedhor në Rosh ka deklaruar se flamuri serb do të valvitet siç tha dhe fresko herë ta vonë mbi vendinjen e tij në Prizren. Ai tha gjithashtu se partia e tij nuk do ta njohë kurrë pavarësinë e Kosovës dhe pretendoi se nëse merr besimin e qytetarëve në zgjedhjet e ardhshme edhe 20 shtetet e tjera do ta tërheqin njohjen e Kosovës. Andaj kësaj deklarate ka reaguar ministri i punëve të jashtme dhe diasporës Glau Konjufca, i cili e ka cilësuar atë si dëshmi të ambicieve territoriale të Serbisë ndaj Kosovës. E Konjufca i ka bërë thirrje bashkisë ndërkombëtare që t'i dënoj këto veprime. Në anën tjetër e kemi zotrin Kurti, i cili ka folur për integrimin e madh ndërkombëtar, ka folur edhe për rëndësinë e antarësimit në Kijev dhe në Interpol. Këto deklarata i ka bërë në ceremoninë e hapjes së edicionit të 12 të shkollës diplomatike për diplomatët e rinj, të organizuar nga Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës, përkatësisht Akademia Diplomatike e Kosovës.
0: E Kurti tha se Kosova përmes diplomacisë, bashkëpunimit ndërkombëtar dhe dialogut ka kaluar nga sfidat e para të ndërtimit të shtetit në një pjesëmarrje aktive në çështjen rajonale dhe ndërkombëtare.
1: Me semi i dashur është edhe zëvendës ministri i punëve të jashtme dhe diasporës Kreshnik Ahmeti, i cili ka vlerësuar se rrugtimi i Kosovës në diplomaci pasqyron transformimin e vendit nga një popull në administrimin ndërkombëtar në një shtet të përfaqësuar në vende të ndryshme të botës përmes misioneve të tij diplomatike dhe konsullore. Në anën tjetër, drejtoresha e Akademisë Diplomatike Mirjeta Beluli tha se shkolla diplomatike është ndryshuar në një traditë të rëndësishme për përgatitjen e profesioneve diplomatike e diplomatëve të rinë, shkëmbimin e përvojave dhe krijimin e lidhjeve të reja profesionale. Tema këtij edicioni ose edicionit të 12 të shkollës diplomatike është shtetet e vogla, diplomacia e zgjuar, siguria dhe bashkëpunimi ndërkombëtar në kohë të pasigurisë globale.
0: E kur jemi të Kurti, në anën tjetër ka kërkuar angazhim të OSBE-s për drejtat e shqiptarëve në Luginën e Preshevës. Së Kurti me komisionerin e OSBE-s kanë diskutuar për diskriminimin e shqiptarëve në Preshevë, Bojanovs e Medveç. Në këtë takim ai ka ngritë edhe çështjen e diskriminimit sistematik ndaj shqiptarëve në këto tri vende për të cilin ka fajsuar autoritetet e Serbisë. Sipas Kurtit, ky diskriminim manifestohet përmes pasivizimit të adresave, pengesës në arsim dhe nënpërfaqësimit të shqiptarëve në institucione.
1: Gjithashtu ai ka kërkuar angazhimin e drejtë për drejtë dhe hapa konkrete për adresimin e këtyre çështjeve, duke theksuar se Serbia duhet të përmbush standardet evropiane për mbrojtjen e komuniteteve dhe të garantojë barazi për shqiptarët. Gjatë këtij takimi, kryeministri ka folur edhe për të drejtat e komuniteteve jo shumicë në Kosovë, duke theksuar se kushtetuta e vendit garanton të drejta të gjëra për këto komunitete.
0: Ai ka thënë se barazia para ligjit mund të më qenë parim themelor dhe se të drejtat e qytetarëve duhet të mbrohen pa dallim të përkatësisë tërë. Në fund, Kurti ka bo ditur se Kosova ku me vazhdu bashkëpunimin me zyrën e komisionerit lartë të OSBE-s për pakicat kombëtare, me synim për mbrojtjen e të drejtave të komuniteteve dhe forcimin e sundimit të ligjit.
1: A me semi dashur, po shkojmë të tjera kongë, vjen Inner Vision nga Ruzë.

0: Da, și urmează să am așa un poșcan cu aceaș așa un po intensivi cu un informațiu. Că mi-a fost për riem rimin e bajrame të se kërë e negociator po pritët nga dialog, qëfar pritët nga dialogu i Kosovës dhe Sërbis, a flasim për riem rimin e agran bajramit në kryet e ekipit negociator të Kosovës, a për dialogun teknik me Sërbin i cili vjen në një kokur procesi mbetet i blokuar dhe nuk ka një afat të qartë për rifillimin e bisedimeve, njësit e dialogut kanë qëndrime të ndryshme për ecurin e ti duke kërkuar ndryshimin e qasit së bashkimit evropian për mbushjen e detyrimeve të Kosovës nga marveshat e arritura dhe ndikimin e përvojës diplomatike të bajramit në mardhënjet me Bruxellin.
1: E profesori integrimeve evropiane, Dritor Arifi, ka vlerësu se dialogu me Serbinë nuk duhet të vazhdoj pa ndryshuar qasja bashkimit evropian, si pas ti Kosova do të zbatoj marveshje për cilat është zotu, për duhet që të ndryshoj qasja ndaj procesit dhe të komunikoj drejt për drejt me bashkimin evropian. E ka vlerësu se çështjet teknike janë mbyllur në mas të madhe dhe se fokusi duhet që të jetë te zbatimi i marveshjeve të arritura.
0: E dashur meq, Kosova dhe Serbia në shkurt të vitit 2023 në Bruxelles kanë arritur marrëveshjen për rrugën drejt normalizimit të marrëdhënieve, ndërsa në mars në orë u pajtuan për aneksin e zbatimit. Megjithatë, në shtator të vitit 2023 një grup i armatosur serb në krye me Milan Radojičićin kreu sulme terrorist në banjë të Zveçanit. E Kosova e ka akuzuar Serbinë se qëndron pas ulmit, ndërsa Beogradi zyrtari ka mohuar këto akuza. Nga 45 persona të akuzuar për sulmin në banjë, 3 janë në drejtsinë e Kosovës. Të akuzuarit e tjerë përfshirë Radojičićin vazhdojnë të jenë arati, besohet se të gjithë ndodhen në liri në Serbi. Radojičić u pa të shtunën në një tubim zgjedhor të listës së udhëheqër nga ish presidenti i Serbis Aleksandar Vučić.
1: E kur jemi te ky muhabet, Maqedonia e ka krahasu Serbinë me Rusinë, e cila po thotë se ka 48 baza ushtarake pranë kufirit me Kosovën. Është ministri i mbrojtjes së Maqedonisë i cili ka deklaruar se Serbia e ka vendosur 48 baza ushtarake dhe të gjendarmerisë pranë kufirit me Kosovën, duke krahasu këtë situatë me veprimet e Rusisë para aneksimit të Ukrainës.
0: E më shtemi dashur Maqedonci për Talking with TVP World ka thënë se Serbia po mbështet grupet kriminale në Kosovë me qëllim të destabilizojë vendin dhe të kërcënoj sigurinë e Ballkanit Perëndimor. Ai tutje ka shtuar se Serbia po ekspozon Kosovën ndaj kërcënimeve duke pozicionuar kapacitetet e saj ushtarake për gjatë kufirit me Kosovën.
1: Po kalojmë të diçka tjetër, a?
0: Diçka e mirë, po kalojmë të diçka e mirë, mas e adën teni marveshje, teni në nënshkrim, po një nënshkrim që pushton kogja shumë, sot është nënshkru marveshja mes Republikës Kosovës edhe Bankës Evropiane për investime në sektorin e shëndetësisë, vlera e saj është 41 milion euro.
1: Është ministri i Financave Koran Murati, cili tha se ky projekt do të siguroj pajisje mjekësore moderne dhe komendikun infrastrukturën e pacientëve në QKH dhe në spitalet rajonale të Prizrenit, PS Gjakovës dhe atë Gjilanit.
0: Ministri i Shëndetësisë Sarben Vitia ka thënë se modernizimi i infrastrukturës dhe teknologjisë mjekësore është një nga prioritetet e strategjisë sektoriale të shëndetësisë 2025-2030.
1: E Robert De Groot, zëvendës presidenti i Bankës Evropiane të Investimeve, tha se kujdesi shëndetësor është një nga format më të thjeshta ku investimet publike ofrojnë shërbime për popullin. Johannes Bohmer, ka zëvendës guvernator për strategjinë e zhvillimit social në Bankën për Zhvillim të Këshillit të Evropës, tha se pa shëndetësi çdo gjë është asgjë.
0: Me se mi doshur, hajde pjas gotim durën këti eksperimenti që ashtu që shka buhe dhe KPM-ja duke aprovu transmitimin eksperimental të radio policis. Është Komisioni Pavarur i Medjave ose KPM të cilë të kanë aprovu transmitimin eksperimental të radio policis. Kë aprovem është bë në mbledhin e sot me të KPM-s me 6 vota për dhe as një kondër transmitimi eksperimental ju bë si pas regulorës se qka hën në fuqi së fund, regulorës e cila ka hyrë në fuqi së fundi, ndërsa antarët e KPM-s bën të ditur se nuk bëhet fjalë për licencim medial, por vetëm transmetim eksperimental.
1: E kërkesa është bërë nga policia dhe se është bërë e ditur se kërkesa ka bazë ligjore, radio policia si fush veprimi ka dhënien e lajmeve të trafikut, ku frekuenca pritet që tjetë 92 që si pas antarëve të KPM-s se lidhet me policinë.
0: Shoke dhe shoqe, vjen Lula Franks me Rhythm 2.

0: rock edhe shoqe. Si jeni, si po kaloni, mirë kaloni, mirë s'kaloni. Kemi Keko në të doshur meqe cilë ka një startimin e njësis O5 të termocentralit Kosova O.
1: Korporata energetike e Kosovës ka njëftu se në këtë mëngjes ka njës procesi startimit të njësis O5 të termocentralit Kosova O, që është nga ka kalzu dhe Keko, gjithë soj faze mund të më uvrejt një ty ma i theksume, cilë është pjesë e procesi teknologjik të startimit të njësis.
0: E, krejt kjo fenomen, si pas të korporatus mund të vazhdoj deri në arritjen e parametrave të nevojshëm dhe stabilizimin e njësis. Keko ka kërkuar mirëkuptimin e qytetarëve gjatë zhvillimit të këtij procesi me tekst të veçantë për banorët e komunës së Obiliqit.
1: E korporata gjithashtu ka falendëruar qytetarët për mirëkuptimin, ndërsa nuk ka dhënë detaje shtesë lidhur me kohën e nevojshme për përfundimin e procesit të
0: stadit. Me pak fjalë në rrugë jo të Obiliqit se
1: se
0: se si shtoi ka si shtoi në tubta ta bshej kanë ditë do sane. Në anën tjetër po flasim pak për autostradën Ibrahim Rugova, në të cilën po vazhdojnë punimet për parandalimin e rreziqeve, është Ministria e Infrastrukturës dhe Transportit, e cila po vazhdon punimet për rehabilitimin dhe sanimin e skrepateve për gjatë autostradës Ibrahim Rugova, me synim rritjen e sigurisë dhe parandalimin e rrëshqitjeve atë dhejot.
1: E, si pas njëftimit të ministrisë, në disa segmentet autostradës, tashmë janë duke zhvilluar dhe punime rehabilituese, ndërsa për segmentet e tjera po realizohen riprojektimi. E pas përfundimit të kësaj faze, pritet që me vazhdu procedura për kontraktimin e punimeve të sanimit.
0: E, paralelisht me këto dy aktivitete, po zhvillohen edhe analizat dhe vlerësime teknike për me identifiku zonat ku nevojit të ndërhyrje shtesë, është Ministria e Infrastrukturës dhe Transportit, të cilët kanë bërë të ditur se siguria e qytetarëve mbetet prioritet, ndërsa përmes këtyre ndërhyrjeve po synohet të sigurohet stabiliteti i skrepateve dhe të krijohen kushte më të sigurta për çarkullimin e automjeteve në këtë autostradë.
1: Rehabilitimi i skrepateve konsiderohet i rëndësishëm për parandalimin e rrëshqitjeve që mund të shkaktohen nga rrëshqitjet e dhëut dhe për përmirësimin e sigurisë për gjatë autostradës Ibrahim Rugova.
0: A mistemi të doshore kemi Dejona Mihalin, e cila është tëftuar në cilësinë të shmitarës në gjykimin ndaj Nagip Krasniqit dhe Isuf Zeynës, apo plasim për gjykatën themelore në Prishtinë, e cila në gjykimin ndaj ish-kryeshefit të korporatës energjetike të Kosovës, Nagip Krasniqit dhe Isuf Zeynës lidhën me akt akuzën për kështëpërdorim të detyrës zyrtare të hënën e kamo, të hënën në këtë hënë, apo merr pjesë në seancë koordinatorja për komunitet e lëvizjes vetëvendosje Dejona Mihajli, e cila është tëftuar në cilësin e dëshmitarës. Në këtë rast, akuzuan ish kryeshefi i Korporatës Energetike të Kosovës, Nagip Krasniqi dhe Isuf Zeina, i akuzuar ka qenë edhe Ymer Dragusha, apor pasi arriti marveshje për pranimin e fajsisë, mori cilësin e dëshmitarit të bashkëpunues në këtë rast. E Dragusha është dënuar me 2 vjet burgim, apor kesh përdurim të detyres zyrtare të akuzuarit, ngarkohen për dëmtim të bugjetit të shtetit rreth 37.000 janë euro, kështu ka raportu vetë betimi për drejtësi.
1: E, si pas akt akuzës, Krasniqi në cilësinë e personit zyrtar ka zbulu fshetësi zyrtare lidhën me procedurat e përkurimit e cilat përzhvillohen në KEK duke i ndarë me personin jo zyrtar përkatësisht me Dejona Mihalin.
0: E, gjykata themelore në Prishtinë me 23 aprill 2025 kishte marrë vendimet të cilin ka aprovuar pjesërisht kërkesën e mbrojtjes për hudhjen akt akuzës ndaj ish-kryeshefit të KEK-ut, Nagip Krasniqi, duke hedhur akt akuzën edhe pushuar procedurën penale për veprën penale zbulim i fshehtësisë zyrtare, kurse për tre pikat e tjera të akt akuzës kishte rikualifikuar veprën penale në një vepër penale në vazhdim keqpërdorim i detyrës zyrtare. Në seancën fillestare, e cila është marrë me 7/2025, Krasniqi dhe Zeina janë deklaruar të pafajshëm bashkë me ta. Në këtë rast akuzohet akuza e ngarkon edhe Ymer Dragushën, mirëpo i njëjti arriti marrveshje me prokurorinë dhe pranimin e fajsisë. E në akt akuzën e siguruar thuhet se Krasniqi në cilësinë e kryeshefit të KEK-ut, Dragusha në cilësinë e ushtruesit të detyrës, drejtorit të zyrës të prokurimit dhe Zeina si përfaqësues i kompanisë Recep Zeqiri Zeina LLC akuzohet se me veprimet e tyre i shkaktuan dëm buxhetit të shtetit rreth 37 milion euro.
1: Ero! Të erot edhe të dëmtimet, po flasim pak për inflacionin Kosovë, cili ka arrit në 7.8%, është mjetë të konsumit në Kosovë.
0: Apo të këtuat që të e në akon kërkon 7.4?
1: Po, do me thonë 0.4 është rrit dhe së fund, me kështu përna lajmëron edhe Agjensia Statistikave të Kosovës në raport për indeksin harmonizum të qmimeve të konsumit. Si pas OSK-s, rritja vjetore e qmimeve është në ndiku kryesisht nga transporti, ku qmimet janë rrit për 23.9%, e pas ti renditit grup grupi i strehimit, ujit, energjisë elektrike, gazit dhe lëndëve të tjera djegëse me rritje prej 11.9%.
0: E rritje të konsiderueshme është regjistruar edhe tepjet alkolike, duani dhe narkotikët. Me 6.3% si dhe restorantet dhe shërbimet e akomodimit me 5.2%.
1: E ndërkohë çmimet në sektorin e shëndetësisë janë rrit për 4.5% të kujdesit personal dhe shërbimet e ndryshme për 3.8%, ndërsa te mobiliteti, pajisje shtëpiake edhe mirëmbajtja e tyre për 3.5%.
0: Mirë, po sipas raportit rritje vjetore patën edhe veshjet edhe kopucët me 3% dhe ushqimet dhe pijet jo alkoholike me 2.4%. Faleminderit një mesë të mi, rritje në secilën anë 7.8 është rritja e inflacionit, por rritje më të vogla kanë shënute rekreacioni, sporti dhe kultura me 1.8%, informacioni dhe komunikimi me 0.7%, asi dhe sigurimet dhe shëndetësimet financiare dhe shërbimet financiare me 0.3%.
1: E rranën tjetër, shërbimet arsimore kanë shënuar rënje vjetore të çmimeve për prej 0.3% në bazë mujore, transporti dhe pijet alkoolike, duani e narkotikët patën rritjet më të mëdha me nga 0.9% në shtator krahasuar me gushtin e gjithësoj periudhe. Çmimet të shërbimeve arsimore u rritën për 0.5%, ndërsa të sigurimet dhe shërbimet financiare për 0.3%. Rritje prej 0.2% është regjistruar te shëndetësia, restorante dhe akomodimi, strehimi dhe shërbimet e lidhura me të, si edhe kujdesi personal të veshit dhe kopucët, mobilitetit dhe pajisjes shtëpiake, si dhe informacioni dhe komunikimi. Rritje ka pasur nga 0.1%.
0: Ja, në të njëjtën kohë, çmimet e shërbimeve të rekreacionit, sportit dhe kulturës rranë për 1.8%, ndërsa ato të ushqimeve dhe pijeve jo alkoolike për 0.2% në krasë.

0: e bëjnë në të mënshëm rrugtimin e emisionit shtatit.
1: Ladies and gentlemen, mos harroni, për këtë juve që jeni fansat të teknologjisë, shkoni në Macintox, aty ku mundini me gjithë gjithçka nga bota teknologjisë, plus, plus, edhe me ndrejsh, diçka që e keni prish me kohën, por duke ditë dhe duke pas parasysh se Macintox jënë të licensuar nga vetë brendi Apple.
0: E normal që për juve që doni me u bu me mobilje të reja, drejtoni në mobilerinë në Palma, sepse është lider i mobilerive në Kosovë.
1: E për juve që dëshirani me bleve tur të rejë, si do mos Volkswagen dhe Skoda, shkoni në apo Prizren, Bakë Automobile dhe Poshe Prishtina, mos se leni për momentin e fundit. Ladies and gentlemen, për fund vjen në Running Hot me Bumpin, e unë ju thom knashuni, knashuni, knashuni, e miru të gjofshim nesër.

0: Afternoon Delight.
1: Lajme.
2: Humor.
0: Art, kultur.
1: Muzik. Kena mu knaqë.
3: Afternoon Delight.
0: Live në Urban FM, çdo ditë.
1: Prej të hanës deri të premten.
3: Bashkë me Traskën.
0: Edhe zhurën.
1: Çdo ditë të punës.
0: 15-17.
4: Live në Urban FM.
1: Mosë ndroni frekuencën.
2: We about to go down.
0: Afternoon Delight.
5: Ta muzikë ndëgjon.
6: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga i acetim për shamull, qitu.
2: Qitu, ditë e sotit që janë matreja.
7: Radio Urban FM 103.5.
8: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në ditë edhe je një hapë për para, në shkull, në pun, edhe njëtë. Në Macintox i gjen krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.
9: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuaj se po vënë re. Një rokëtin që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
10: Çdo brez ka muzikën e vetë, ritmi i vetë, stili i vet dhe historia e vet. Volkswagen ka Golf, zgjedhja e të gjitha gjeneratave. Çmime speciale për vetura në stok. Golf Life Plus 2.0 TDI DSG për 28.990 euro.
11: Volkswagen.
10: AHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
12: Diako FM, ma shumë se Urban FM. Në 103.5. Diako FM, ma shumë se Urban FM. Në 103.5. Diako FM, ma shumë se Urban FM. Në 103.5. Diako FM, ma shumë se Urban FM. Në 103.5. Diako FM, ma shumë se Urban FM. Në 103.5. Diako FM, ma shumë se Urban FM. Në 103.5. Diako FM, ma shumë se Urban FM. Në 103.5. Diako FM, ma shumë se Urban FM. Në 103.5. Diako FM, ma shumë se Urban FM. Në 103.5.

0: Trizat në kryesora njëtë për më knaq.
1: Hajde.
0: Rakia, Tomli, edhe Maca.
2: Pse Maca?
0: Se ti kështë dhe me pi Tomli.
3: Urban FM, 100.5.

0: Si një ëndër magjike hyre në jetën time, më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti je angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana va.
2: Tu jam vendas me banesë të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
3: E pa besueshme, si e keni fituar?
2: E pa besueshme heq, po zakonisht atje 10 mijëri depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
4: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
5: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
6: Hey, cutie, a keni matrenë? Barbecue të kanë në Burger King. Burgeri ri me barbecue sauce, mishi pjeku në flakë. E gjeni me dy verzione, beef ose chicken. Barbecue të vetëm në Burger King.
7: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një Apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintox.com.
8: It's the right time to listen to Urban FM.

Robert, he put it,

0: e dëgjoni Urban FM 103.3.
1: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.

0: Lemonita. Për mua, ty dhe të gjithë.
1: Ej, ku je, që o bënë?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. Ipka, Volshlir.
4: Urban FM 103.5.
5: Top 30.
6: Top sa?
7: Top 30.
6: Top 30 këngët e lansume për muajin
8: shtator,
6: vetëm në Urban FM.

0: sticky, icky, icky. Am I fried, bro?
1: All right, question, Greg, you up?
0: Yeah.
1: Am I fried, bro?
2: Jeni duke i dëgjuar
3: Top 30
2: të lansimet e muajt
3: shtator.

0: یعنی من اوربان فهم نیچن اترا پک پاس اونیم اوربان فهم
1: تو یم بنداس می بانیست فیتوان گا بونگا اکنومیکی کسوس
2: E pa besueshme, si e keni fituar?
1: E pa besueshme hesh, po zakonisht atje 10,000 euro i depozitojmë, këto fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
3: Këtu depoziton, atje fiton, a fatizo 10,000 euro në bankën ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblimet të tjera.
4: Jeta dinamike, banka ekonomike.
5: Mitrovic, bohu gati, në 18 tetor, Mitro Run e sjell krejt qytetin në Lëvizje. Zgjedh sfidën tënde, 5 ose 10 km për të rritur, ndërsa për fëmi, gara 2 km. Vrapo për rekorde, vrapo me familje, me shoqni apo me ekipin tënd dhe shijon një ditë plot energji me muzik live e DJ. Biletat merren vetëm online. Regjistrohu tash në www.mitro.run. Mitro Run. Vrapo në Mitrovic.
6: Kur thjesht vendos të nisesh, niso me Volkswagen Taigo. Kur ndalon së numruari kilometrat dhe fillon të numrosh momentet. Kur ritmi yt vendos drejtimin, Volkswagen Taigo ndeq ritmin tuaj. Çmime speciale për veturat në stok. Taigo Life 1.0 TSI DSG 23,990 euro.
7: Volkswagen.
6: OHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche i Prishtina.
8: Urban FM, 103.5.
9: Top 30.
10: Top sa?
9: Top 30.
10: Top 30 kongët e lansume për muajin shtator. Vetëm në Urban FM.
11: Man, I want to see all y'all tricking that motherfucker goddamn come to the motherfucking flow with all that shit. Come on, man. Yeah.

0: Lemonita. Për mua, ty dhe të gjithë. 14 vjet, ndërt shtëpis. Tash një Renault Austral mund vinë derën tënde. Nga 1 tetori deri më 30 vjetor, blim mbi 20 euro me të paktën një produkt nga brendet pjesëmarrëse dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për një Renault Austral. Meridian Express, ndërt shtëpis.
1: Hey cutie, a keni matren? Barbecue ti ka në Burger King. Burger i ri me barbecue sauce, mish i pjeku në flak. E gjeni me dy verzione, beef ose chicken. Barbecue-ti, vetëm në Burger King.
2: It's the right time to listen to Urban FM
3: 103.5 FM.
4: Everything you do.

0: vitin e radh, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
1: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
2: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falshlir.
3: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
4: Çfarë muzikë ndëgjon?
5: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga i acetin për shembull, qitu.
6: Qitu ditë e sotit që janë më treja.
7: Radio Bonafemi 103.5.

0: Lemonita, për mua, ty dhe të gjithë.
1: Mitrovic, bohu gati. Në 18 tetor, Mitro Run e sjell krejt qytetin në lëvizje. Zgjell sfidën tënde, 5 ose 10 km për të rritur, ndërsa për fëmijë, gara 2 km. Vrapo për rekorde, vrapo me familje, me shoqni apo me ekipin tënd dhe shijon një ditë plot energji me muzikë live e DJ. Biletat merren vetëm online. Regjistrohu tash në www.mitro.run. Mitro Run, vrapo në Mitrovic.
2: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Në Apple në ditë edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në macintox.com.
3: Ka di Prishtina këtu 103.5 Urban FM.

parkova kjer mes rrugës e shova 4 migovcat.

0: si një ëndër magjike hyre në jetën time, më fale dashuri, ndryshove jetën time, ti e angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim, të duashëm.
1: Urbana, va.